Саламат Сиздарби, Урмату, Радіо Огучлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня». В студії Володимир Нарозя. Ми знову раді вітати на нашій хвилі цінителів української культури. В ефірі передача із циклу «Шедеври української музики». Сьогодні ми дізнаємось про музику епохи українського бароко. Наприкінці 16-го, у першій половині 18-го століття терміном бароко означувалися пластичні види мистецтва вигадливої, примхливої форми. Пізніше цей термін знайшов застосування і в музиці. Українська музика пройшла тривалий історичний розвиток, але найбільшого свого розквіту вона набула саме в цей період. В той час на території сучасної України сформувалося кілька осередків розвитку духовної музики. Західний – Галицький, на який більш впливали західні тенденції розвитку мистецтва, і Центрально-Східний – Київський. Суспільно-історичним підґрунтям бароко в Україні була активізація соціальної та національно-визвольної боротьби, що сприяло виникненню козацько-гетьманської держави. Бароко має глибинну ментальну укоріненість в українській культурі, і закономірним є те, що немало дослідників знаходять барокові ознаки в сучасному українському музичному мистецтві. Сучасні музиканти поступово повертають і відроджують забуту інструментальну та вокальну музику українського бароко. Серед них ансамбль давньої музики Костянтина Чечені. Твори, які сьогодні прозвучать у виконанні цього колективу, відновлено за рукописними збірками 17-го початку 18-го століть. Першим послухайте «Кант», а у полі річка у виконанні Надії Боянівської.

Основними рисами доби бароко є теоцентричність, глибоке душевне переживання, перипетій людської долі, напружені протиріччя між гармонійним та дисгармонійним, плинним і вічним тощо. Мистецтво бароко демонструє свої можливості багатостороннього втілення світу душевних переживань та прагнення переборення особистісних і соціальних пристрастей. Підтвердженням цьому є твір «Занехайте мене» у виконанні Тараса Компаніченка.

Шановні радіослухачі, в ефірі програми «Берегиня» передача із циклу «Шедеври української музики» – музика українського бароко. У музиці доба українського бароко ознаменувалася появою цілої низки яскравих зразків музичного мистецтва та утворенням нових самобутніх жанрів, як-от партесний концерт, хоровий концерт, що стали відомими далеко за межами слов'янського світу. Тоді ж опановуються інші жанри – опера, балет, кантата, інструментальні сюїти та концерти, різні типи варіацій, поліфонічні форми. В межах сьогоднішньої нашої програми ми доторкнулися лишень до так званого пісенного бароко. Пісня «Ганусенько коханая» у стилі бароко з'явилася дякуючи творчій співпраці з ансамблем давньої музики Костянтина Чечені, народної артистки України Ніни Матвієнко.